آواز میں. یہ گانا بس آج کے پروگرام میں پیش کی گئے ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے بھی آپ نے سنا. سنی والوں ہر ایک انفارمیشن کے لیے انفو کے لیے ٹیلی فون نمبر ہے 0-3265-65-60. آپ کی تمام فرمائشیں تمام خبریں جو ہے سستی داموں میں ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے بس پیش کیا جا رہا ہے. چلے پروگرام میں اب کی بار گانا جو آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے. انورادھا پوٹوال اینڈ کمار

کے آغاز میں یہ گانا وسعت کے پروگرام میں پیش کی گئی ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعے شیر طرف سے یہ پروگرام آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو ایس بی ایس کا, اور اس پروگرام کو آپ ضرور سنتے ہی رہنا. بابو سپریو پروگرام میں

دراز سرگم کی آواز میں خوبصورت سا پیار بھری گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی فلم کرام عشق میں جینا عشق میں مرنا. تو چلے اب کی بار سونو نگم اور شریا جی کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں.

ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔